0: AI ki te manu kura o rotoru AI ki a tānia te pso mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki rotorua, a ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō mai ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai ki a roa ake te noho me te whakapau moni ki konei. E mana kunui ana ka nui ake te moni ka whakapau ai ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
1: Mā tēnei pūtea ka puti he haumitanga e tēno hiahiatia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki roturua. Nō reira, mā te pūtea tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
0: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui ka poroa i te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whai a tēnei ara ka rua pīrio na tāra ni ke atu i te nui o te pūtea ka pinapina hia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawinga o Amerika. Ka e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
2: Wā, he tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. Nō reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore, ka ki te tātou ki noti nā atamira pāpaho, tera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka taino ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI no reira. Ko tērā tētai e maharahara anō nōku.
0: Ki ngā take hā kinakina, i puta te rārangi kai tākaro mō ngā kapa o ngā kiwis me ngā kiwi ferns mō te ipu o te aoriki ki Aotearoa me ahi te reiria. Ko Kaelin Ponga te tei o ngā kai tākaro matua mō te kapa kiwis, a koe nei te wā tuatahi ka tuia hei kai tākaro i te tei kapa āmotu mō Aotearoa. Ko Stacey Waka te tei o ngā kai tākaro hou ki te tima kiwi ferns, kua toa ke ia i ngā ipu o te aowhutu pōro, a ka whai wāhi ki tana ipu o te ao reiki. Tuatahi, kā rewa ke ngā tukinga mo te ipu o te ao hei tēnei marama, ā ko te tukinga tuatahi a ngā kiwis kia ahi te reiria kā hiwa ake hei te 15 o Oketopa. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
3: Tahu FM, tahi karaka te wā ruanga haure toi ana. Happy Hump Day, Happy Wednesday, Happy Earth Meal Day to 3 o'clock. With some Tuari Brothers coming up, Mani Taupunga.

0: on Tahu FM.
1: Rua karaka i te ahiahi te wā. Ki runga i a Tahu FM.
2: Hoia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei hāora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturu a wānga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, Rātau, Komuma. Nā ngā pahūtanga i te pokapu rāwhiti ki wānga i Amerika rātou ko Iran, i piki ake ngā utu henu o te ao, ā nā tērā i piki hoki ngā utu penehini ki konei, kā whakakopani ake ki ngā hā kinakina. Nā ngā pahūtanga i te pokapu rāwhiti ki wānga i Amerika rātou ko Iran, i piki ake ngā utu henu o te ao, ā nā tērā i piki hoki ngā utu penehini ki konei, no taua wā ki mohoa kua piki te utu haurehu ki te takiwa o te toru tāra e 51 mō te haurehu e 91. E ai ki te kahika i te hiku o te ika e ai ki a moko o te pania, kei te pāngia kinotia ngā whānau o te tai tokerau e tēnei pihitanga.
4: E kaha ana te mamai o tērā pānga kia mātau i te tai tokerau, kia mātau i te hiko o tika. I runga anō i te mea e noho tua whenua ana mātau e tawhiti ki atu ana i ngā taone nui i a akarana anohoki. Ana me tai mai e ngā momo kai katoa, te pini hini, te hinu, mā traka ke e tau mai ai. Ki nō reira e kaha ana te ngau o tērā mamai ki a mātau i tēnei wānei me taku mōhio, ka hore anō te ao kia kite atu i te wāhi hakanua e tau wai tēnei riri i roto i te pokapū rāwhiti.
3: I te upoko o te wiki puta i te pāti kā kāriki tō rātou kaupapa here waka tū matanui. Hei tā Mārama Davidson ma tēnei kaupapa e whakaiti i te popoketanga o ngā rori, ā ka pina moni hoki ngā whānau. He iti ake te utu o te trei.

0: ko Paniake ki ngā hākinakina. E ai ki te manukura o Rotorua, e ai kia Tania Tapsall, mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri kātau atu ki Rotorua, ā ka nui hoki te pūtea kātau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō i ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai kia aroa ake te noho me te whakapau moni ki kone. E mana ko nui ana ka nui ake tu moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
1: Tēnei pūtea ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana he whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoe ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, nā te pūtea tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoe me te tautoko i ngā mahi.
0: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui ka poroa e te kāwanatanga. Ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whai a tēnei ara, ka rua pirio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka penapenahia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te anau tui o no o te pāti ka kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o tēnei motu.
2: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kura, ka kite tātou ki noti nā atamira pāpāho, tera ki te tukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai no ki roti nā rorohu ki ahu mai nā te AI, no reira. Ko tēnā tētai e maharahara anō nōku.
0: Ko tētai o ngā kaupapa matua te pāti o te tai tokerau ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi i te pāti, e ai ki a Kyla Campbell Kamariera, nā āna mahi tahi me te whānau, ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori, tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihetihe marae, kua kitea e ia ngā aputa hei whakakapi ake. Hei tāna anō mā te tuku tika i ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau, ka pai ake te oranga o ngā whānau, o te rohe.
3: Koia tēnā ko te tahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. No reira e kitea whānui te ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga no ko wera mea te tīnana me te hinengaro. E rangi e whaifakaro ana hau i a mātou mo te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira koea wena etahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
0: Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e puta-puta ana ngā kaitōranga pū ki te tūtaki i ngā hapori huri noa i te motu. I te rā wiki i tai atu te pāti kākāriki ki Ahipara, a Muri Whenua, i reira te kaihautu takirua, te minita o mua hoki a Marama Davidson. Koia te kaihautu tōranga pū tuarua kua tau atu ki Ahipara, no te wā i tai atu te kaihautu takirua o mua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā huhana Linden mā te haere ki ngā wāhi pērā i a Ahipara, ka marama ake ia ki ngā take, e pāngia nei ngā whānau i ngā hapori tuawhenua.
4: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōrau kore, me te mohia noho ki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi i taua marae, me te hari o te rongo, i te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku tai moana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mo te ora o te hapori ki Ahipara.
0: Ki ngā take hā kinakina, ka whai wāhia Scott Barrett rāua ko Shannon Frizzell ki te kapa ōpango mō ngā tukinga kia ahi te reiria. Ko te whāinga, ko te whakakahāke I ngā āhuatanga rutu a te kapa, whai muri I ngā hinganga e toru kia Awherika

0: te mamai o te rapanga ki a mātau i te tai tokerau, ki a mātau i te hiko o tika. I runga anō i te mea e noho tua whenua ana mātau e tawhiti ki atu ana i ngā taone nui i a akarana anō hoki. Ana, me tai mai ngā momo kai katoa, te pini hinu, hini, te hinu, mā traka ke e tai mai ai. Ki nō reira e kaha ana te ngau o tērā mamai ki a mātau i tēnei wānei me taku mōhio, ka hore anō te ao kia kite atu i te wāhi hakanua e tauai tēnei riri i roto i te pokapū rāwhiti.
1: I te upoko te wiki puta i te pāti ka kāriki tō rātou kaupapa here waka tū matanui. Hei tā Mārama Davidson ma tēnei kaupapa e whakaiti i te pōpoketanga o ngā rori a ka pinapina moni hoki ngā whānau. He iti ake te utu o te treina i te rere mārunga waka rererangi. Kei roto i te kaupapa ngā ratonga treina pāhihi e whakaroti ana mō ngā ara mai i Tāmaki Makaurau ki te whanganui ātara mai i o tautahi ki o te pōtara. Me Tāmaki ki Tauranga. E whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Kia whakangāwari ake te haerenga hurinoa i te motu. He kino te congestion me te utu nui mō te hinu waka me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu mārunga waka rererangi hoki me te mahi o ngā whakakore o ngā waka rererangi i ngā wakatoa. Pai rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtia, mō te henengaro, ara ki te whakakore i te stress, mō te taia hoki te pai.
1: E ai ki te manukura o Rotorua, e ai ki a Tania Tepso, mā te pūtia tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, a ka nui hoki te pūtia ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtia ki te tōtō mai ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai ki a roa ake te noho me te whakapau moni ki konei. E mana ko nui ana ka nui ake te moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
3: Mā tēnei pūtia ka puti he haumitanga e tēno hiahiatia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtia tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
1: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui ka poroa i te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga rā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whaia tēnei ara ka rua pīrio na tāra ni ke atu i te nui o te pūtea ka pinapina hia i roto i ngā tau e whā. E ai ki a te anau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawinga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tū matanui o Aotearoa.
4: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore. Ka kite tātou ki noti nā atamira pāpāho, tera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka taino ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI no reira. Ko tērā tētahi maharahara anō nōku.
1: Ki ngā take hā kinakina, i puta te rārangi kai tākaro mō ngā kapa o ngā kiwis me ngā kiwi ferns mō te ipu o te ao riki ki Aotearoa me ahi te reiria. Ko Kaelin Ponga te tei o ngā kai tākaro matua mō te kapa kiwis, a koe nei te wā tuatahi ka tuia hei kai tākaro i tētahi kapa āmotu mō Aotearoa. Ko Stacey Waka te tei o ngā kai tākaro hou ki te tima kiwi ferns, kua toa ke ia i ngā ipu o te ao futu pōro, a ka whai wāhi ki tana ipu o te ao riki. Tuatahi, kā rewa ke ngā tukinga mo te ipu o te ao hei tēnei marama, ā ko te tukinga tuatahi a ngā kiwis kia ahi te reiria kā hiwa ake hei te 15 o Oketopa. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Tahu FM's Te Ihi with Pau.
6: Kia ora, kia ora, mauri, ora. Nau mai, tau

0: our whakapapa.
1: Ono karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
2: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohatiroa Wānga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtena taunaki, a te whānau a Waipareira, rātau, komuna. E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Hania Tepson, mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka whakako pani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Tania Tepsel, mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, a ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō I ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai ki aroa ake te noho me te whakapau moni ki kone. E mana ko nui ana ka nui ake te moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
4: Ma tēnei pūtea ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana hei whakapākiri I te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoe ngā rāngai e whakaroto ana I ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtea tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu I te tāpoe me te tautoko I ngā mahi.
3: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi I te ratonga tūmatanui ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi I te atamai hangahanga arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua pirio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka penapenahia I roto I ngā tau e whā. E ai kia te anau tui o no te pāti ka kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga I te whakatīnanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o tēnei motu.
5: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore.

0: ki ana mahi whanake hapori ki mā tihe tihe marae, wā kitea e ia ngā āputa hei whakakapi ake. Hei tāna anō mā te tuku tika i ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau, ka pai ake te oranga o ngā whānau o te rohe.
1: Koia tēnā ko tētahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. No reira e kitea whānui te ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga no ko wera mea te tīnana me te hinengaro. E rangi e whaifakaro ana hau i a mātou mo te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. No reira koea wena etahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
0: Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitōrangapū ki te tūtaki i ngā hapori huri noa i te motu. I te rā wiki i tai atu te pāti kākāriki ki Ahipara, a Muri Whenua, i reira te kaihautu Takirua, te minita o mua hoki a Marama Davidson. Koia te kaihautu tōrangapū tuarua kua tau atu ki Ahipara, no te wā i tai atu te kaihautu Takirua o mua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā huhana Linden mā te haere ki ngā wāhi pērā i a Ahipara, ka marama ake ia ki ngā take, e pāngia nei ngā whānau i ngā hapori tuawhenua.
2: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōrau kore, me te mohi anō hoki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi i taua marae, me te hari o te rongo, i te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku taimwana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mo te ora o te hapori ki Ahipara.
0: Ki ngā take hā kinakina, ka whai wāhi a Scott Barrett rāua ko Shannon Frizzell ki te kapa ōpango mō ngā tukinga kia ahi te reiria. Ko te whainga, ko te whakakahāke i ngā āhuatanga rutu a te kapa, whai muri i ngā hinganga e toru kia Awherika ki te tonga. E whakapono ana ngā kaiako mā te whakatū i ngā kaitākaro marohi pērā i a Barrett rāua ko Frizzell, ka pakari ake te tira tukituki. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
3: FM, the beat of the South.
4: Kia ora, Māori, ora nei rā, te haora whakamutunga o te hōtaka nei, kau

tā tai whetū ki te rangi, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manā ki tanga kua tau mai ki runga kia tātou katoa. Ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa, i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāma mau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau te hunga, kua whakawairua tia kia rātau, e moi, e oki oki.

ā, piti hono, tātai hono. Ko tātou te hunga ore kia tātou. A tēnā rā tātou katoa. Nā reira ko te mihi, tūtahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika kiwe nei o ngā reo irirangi ko hono mai te ata nei, o tira ko hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira mō tēnei ata kia tīmata au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai. Nā reira mihi ana kia koutou, mō rena. Kei pōneke ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou mō te tautoko mai. Kei te papa i oia ko kia ore FM, nō reira kia ore kia koutou mō te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā. E mihi ana kia koutou, nei te mihi. Here taunga, kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, tēnā koutou, te hono mai te tautoko mai. Kei ngā motu, kei te kahui maunga ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau tēnā. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM. Nō reira Tūmeke, kia koutou mo te hono mai, mo te tautoko mai. Kei... Rotorua, mo taku he. Kei Rotorua, ko te Aroa FM. Mōrena kia koutou, e mihi ana. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, ko hono mai, tēnā koutou, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā reire mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi, o te hiku, o te ika tēnā, ko hono mai, o tira. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai, o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitumu ki Tauranga Moana. Ko Tipene Ahau, ko au tō tātou kai pāpāoho i runga. I tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata paite e ata rā pare rānei. Te tuawaru o Oketopa o Whiringa Nuku rānei. Nā reira e mihi nui atu ana au kia koutou katoa koutou. Ko hono mai i te ata nei koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou a tēnā rā koutou katoa. Nā reira me ki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata te rā ia e tahi kōrero kouhau. Ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka, ā he wā tono waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai i tēnei ata. Nā reira e te tī, e te tā. E mihi nui atu ana kia koutou katoa no reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Ia mihi nui o

0: E kore e tāe e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: E haere ake nei, e whae ake nei, ko taku pito pito kōrero, o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi, ko tēnei rangi, irungi tō tātou maramataka Māori e homa. Nā reira, he tai te tēnei, he rā pare rā nei, te tuawaru, o oke topa, o whiringa ānuku rā nei. Nā reira, ko tōna ingoa, irungi tō tātou maramataka Māori, ko ōrongo nui. Ōrongo nui. Nā, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi rama tuna, ara hī tuna, mō te mahi hī ika, me te mahi i roto i te māra. Hū, e ho mā, he rangi pai tēnei. Nā te mea, ko te pūngāo a te tangata kei rungara wātu. Nā reira he wā pai tēnei, hei mahi ngā mahi e tika ana kia mahi. Nā te mea, ka whai hua nui ai. He wā pai tēnei, ei whakapane, hei whakawhanake i a koe anō. He wā pai tēnei, hei oki oki, hei noho tahi rā nei a me tōu anō whānau. Nā reire e homa ko ia e nā, ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko ōrongo nui. Nā, tūrua mai, hei pānui mā koutou, e homa. Mena kare no koutou kia rehita, ki te tuku poti, me rehita, me rehita, me rehita. I nā rehita ai koutou, ka tahi e ahai ai koutou, te tuku poti, hei te tuapitu o noema. Nā reire ko tāku kia koutou, me rehita, me rehita, me rehita, kia ahai ai koutou, te tuku poti, te tuku poti. Te tuku pōti hei te tuawhitu o noema. Nā reire ho mā kuia e nā. Ngā kōrero ngā pānui mō e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata hoi anō mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiatā.

0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: Tēnā rā koutou katoa, hoki.
2: Kia ora rā, koutou katoa. Nā, kua tau mai ki te wā, kia pakarongo ai koutou, ki tētahi ui uinga, i Wainganui, i a Māua, ko Tāmati Wāka, no te whānau Āpanui, me ngai tū hoia no hoki. Ana i te atanei ka kōrero hākina kina Māua. Ara, mo te NRL Grand Final, ara, mo te kapa o pango, mo te kapu Bledisloe. Ara atua no ngā kaupapa hākina kina ka kōrero tia e Māua. Nō reira, pakarongo mai rā.
1: Mai rā ki Taipari Taitimu. I tēnei wā he wā kōrero hākina kina. Nā reira, narunga i tēnā tokaro. Nō tātou te whiwhi. Ko hono mai, a Tāmati Wāka, no te whānau Āpanui, hei kōrero i tēnei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe, Tāmati, kia ora.
3: Kia ora rā, kūtū katoa e whakarongo mai.
1: Kia ora e hoa. Ana, kia tūmata tāua ki te Whutupōro Riki, arā te NRL Grand Final, te whiringa toa, i Wainganui, i ngā Newcastle Knights, me ngā pīkaokao o Poe Hākina. Engari, ai, o whakaro ki tērā o ngā tukinga.
3: E kia ke i te rikarika katoa i te mātakitaki, me te tautoko i te tīma o ngā Knights Ahai, o te tikanga i runga pepa, kāre i tīma i tuatū i ngā tame heihei. A mutu kua hia tāi maratau e tai atua na ki reira, me te kapua ke i te tūranga matua, i roto i ngā tau tatane. Mai te namatahi ki te kaumātoru o pakari, tai atu hoki ki te paehihiri, pakari anō. Tā ki a Newcastle ara e tahi i te naro i te whara. Nā paumua e rua i te whara, Dylan Brown i te whara, Crossland i te
1: ture.
3: Ai, hoa anō. Engari, i rutu te kite, i rutu i nā wiki nei, ko te tīmo o Newcastle, o kātākaro rātau i runa i tēnei mea te mana. Tēnei mea te mana, ārahihia ana rātau, ana e te uri Māori, e Kellen Ponga. Ātāhua te mātakitaki, e Kellen Ponga e mahi anai wana mahi. Nāna, i hingai tātau, nā Warriors, nāna, Penrith, te kaumāru anho nā kaitākaro. Nō reira, ahakoa ko rātau te tīma e whawhai ana ki te tūraki, nā tame heihei.

0: ai teirau e tautoko ana i a rātou. Hoano, pīki o horere i te hauruatanga ko rātou ihu imua. Ne,
1: ai,
0: hakoa ko ngāta tauranga katoa, ne, i tuatui nā piro, ko ngāta tauranga katoa e tohu ake ana, ko te tikanga ko ngāta me hei hei ke e wini ana i te kēmu. Pērā hoki i te wiki muatu, pērā i te wiki muatu i tērā, nei konei i maunga whau i tāmaki makaurau. Ne, ko ngāta tauranga katoa e tika ana, kia kara hiu hiu hia rātou, kārehe pōro, ne, e hia nā tākara te huariri roto i te tekau mita, e hia nā trai i mahue i nā tame hei hei i te haurua tuatahi. Enari, i te inoe tonu a hau, te rāpea, ka tāhea tonu e ngā, e Newcastle tēnei kēmu te kapuake. Me ki te whānako rūkahu i tēnei kēmu, i te waha tonu o te tanifa nei, o herai te tanifa i tame hei hei, engari ngā ngutu tonu o te manu nei o te tame hei hei. Wano kāroe haere ana, o ka kitea te pakari, o ngā paumua o ngā tame hei hei, ne, ko te uri o Aotearoa nei, a white ne, a no fahu white.
1: Ai, ai.
0: Oia te tahi o ngā paumua toa o te tau, te LM paumua o te tau, aia. O, oh, weri wētu witi ke wana mahi tuki tuki, ne. Ia taima, i uru te kapa o ngā tami hei hei, i whakawhiti i te haurua, ne, i whakawhiti i te rima te kaumita, tata tonu i uru ki te toru te kaumita. Ia taima, ia taima, ia taima. A me te whakatako toa no i te pōro, kiru nei te pereti, a ki wā rāua na kai whakahaere, ai tia i te tīmane, ai ai a wōkā rāua ko DCM, Daily Cherry Evans, he roa tonu, he roa tonu, tae rāno, a pē ki te tekau, rua tekau mineti whakamutuna, kātahi, ne, kātahi, kā wā wāhi mai te raina o ngā Knights kā whai piro, nā tame hei hei. Me te mihi anō kia Newcastle, ne, kā re rātau i mate whike, ne, i nā mineti e rima pē whakamutunga, kā piro rātau. Ne, kā piro rātau, a ki te whakatatāke i nā piro. Hoi anō i te mutu naiho, tūrei tirawa, ne, e rua mineti noho pē i te toi. Kā re tareka e rātau te wini whāna kopea i te rā kēmu. Ko nā piro, ne, kutahi noho te rerekētanga, ne, te kaumā waru ki te kaumā iwa. Engari, te rā piro, kā re pē i whakātu, i te nui, te āputai waingai ngā kapa. Ne, ko nau whāhu white me wana hoa tākaro a Len New rātau katoa, he toki, me te Robert Toya nei, kā rawe hoki tana tākaro i tētahi taha o te whira. Aha, kai muri hoki ko te kāpenea te disco ki te neu i nāna tere kuatapea, ne, mō nā mita oma oma, i tatapea ki te whārau mita, wana mita oma oma i taua pōra, he re kuata tērā. E tahi e kiana u na tana pai, a hau e kiana na tana matapiko. He tohu hoki i te nui o te pōro, ne? Te nui o te pōro i ā rātau. Enari, he mahi āta mahi tonu nāna, ne kakuhu mai e ki te tiki i te pōro, i te tīmatahanga, o ngā huinga tākara, me te mutunga. No e rua taimai e hāpaina i te pōro. No reira, e toru te kaupea nā taimai pāwana ringa ki te pōro. Koeira i whārau mitai nā oma. Hano i te mutu naiho, i toa te tīmai tika ana kia toa. Ko te disco mā kua whāpea. Kua whāpea i nai nei wana taitara. Ne, mō nā Roosters. Koe nei pia tātou e tautoko nei i ngā Knights. Ne, i te mea, kāre tātou, te iwi o te aroa, ne, me ki tāua te Māori e tautoko i te tīma, he nui nā moni, ne, i te tīma, he nui nā kai tākaro ngā whetū o te ao, kairoto i te rā tīma. Ahoeno, ahakoa i tata Newcastle i te mutu naiho, i toa te tīma e tika ana ki atoa.
1: Kia ora. Ai, kei te whakai, tino whakaira wātu au ki au kōrero e Tamati. Ana, mai tēnā, me ki te whakaingoatanga o te kapa kiwi, mo te kapu o te ao. Hei tauira, pia e kōrero nei au ara mō Kaelin Ponga, ana, kua uru mai ki roto i te kapa kiwi, ana, me Dan Gagai anō hoki, ana, tētahi toki no ngā kangaru, ngā wā o mua, engari, i nai nei, ko riro i a tātou, e hoa, ai, opu kāro.
0: Ai, po te Gagai nei, e tino mīharo, whakamīharo anau ki aia, ne, i kua ki tēnei au i ae e preia nei roto i nā tautata nei. Me taku whakaaro ake anō, e, kua tae, kua eke noa tu te wā, kia whakairihia i wana pūtu, ne, i roto i te tau, kā hori, me tēnei tautonu, enari, no te tēnei marama tonu pea, tēnei marama, nā marama e rua nei, ne, he, i uru tētahi wairua hau, ne, i whānau hau mai a Dan Gagai, ko te Gagai tēnei i tākaro i mua noa tu, ko i nei tēnei Gagai, Ai, tīmata mai e konei Newcastle, ka haere ki eta he tukarapu tākaro ai. Ko te hokihanga ki Newcastle, ko Paiano. Ko Paiano, e tahi marama pia ki muri ka atu ki rātau, ngā Knights ki ngā Rāpeti. Me taku whakapāe ka tāka takahia, a Dane Gagai e Latrell Mitchell.
1: Ne, ai.
0: Te toa papu takawaenga o te ao. Engari, hea hahoki. Hea hahoki i tauara. O Dane Gagai te toa. Kaua ko Latrell Mitchell. Toru te kau mā ono pia ia nei te pakeke. Ne. He paku paku. E nari i taua kēmu. I raru raru katoa i aia. Latrell Mitchell. Te kau tahi marama tērā ki muri. Tahi marama. Iaua wiki e toru mai taua kēmu rara. I pēnā kā anō te pai o tana prei. Nā Warriors. Pia Penrith. Ana i te pō, i tēnei wiki tonu i pēnā anō. I pakaritana tākaro. No reira e, no tātou te Waimaria. Ko whakae ki te whaiwana whakapapa Māori ki te tākaro mō tātou. I te āwangawanga hoki au i te kuaika auru ki tērā tūranga mō tātou, hei hoa mō Casey McLean, ne ko McLean i prei mō New South Wales, no reire he toki. Pēnā ia he uri hei treiria ko auru ia ki tērā tīma. Ne, ko te kime kuai hei hoa mōna, i roto i ngā tau ko Tīmoko, ko te mate o Tīmoko, he mataku tērā tanata ki te tākara. Ne, kā re pai tērā mō tanata i roto i te tīma kiwi. Ko tētahi atu pia ko te kuenai nuhunuku a chance te ko Clockstead hei kaitaka wāng e whakai ana tērā. Me te awangawanga hoki tērā pia ka tahuri a chance Clockstead ki te tākaro mo tērā o ana whenua o nā kukiairari. Engari, ka ki te au ko whakaingoa heruto i te tīma. Reira e toru ngā topapū toa o te kapa ko Casey McLean tērā, ko Dane Gagai, ana me Clockstead, ko te paihoki o Clockstead, ne ka tarai ka e te tākaro i nā tūra namaha.
1: Ai, koina.
0: Ki te tūpono whara tētahi. Aina ko te ponga nei. Ne. E rungoi mnā kōrero tērā ia ka tahuri ki te tākaro mō te aroa. Ana, ko tutuki. Kai roto ia i te kapa he mahi nui. Kai iru nei wana pakihiwi. Ko te fūrupē ke hoki o tērā tau a Kianau Kini. Oho, ko ia tonu tētahi o ngā tino whetū o te kapa kiwi i roto i nā tau e rua ko tahātu. Anu reira, ko ia pēr tētahi kāre whai wāhi ki te tīma i te hautanga mai o Karen Ponga, i te mea he toa Ponga. Māna rānei ka titiro te kaiako a Stacey Jones ki te rauatu a Ponga hei tū whāngai, ne hei standoff, ko te pai nātu ki te pēra, kāre waku a wana wana ki tērā, e āhei ai te tokorua ki te tākaro mō nā kiwi, i te mea he, ko te Kianau Kini nei kārarurarui ia e āhi treiria. Nei, i tēnei taumata tākaro. He ua ua hoki ki te rutu.
1: Ana, kei roto i te tōna mana a kapu o te ao e tūnei. Ki onei pokaro, atu i ngā kangaru, atu i a ahitereiria, ko waira ngā tino hoariri, me whakatupato tātou te kapa kiwi.
0: E rua tunu nā tī mai tu atu i a ahitereiria, ko ahitereiria, ai, namatahi, ko paku iho nei raro i a rātau, aua ko tātou, ko te tīma o Tonga, te tīma, tuarua ki oku na whakaaro i te ao. Ngā tahi ko tātou, ngā tahi pea ko Hāmoa, ko te tua whā pea ko Inarangi, ko pērā rawa, arī te mea ko heke a Inarangi, engari ko piki, ne, ko kaha piki a Hāmoa me Tonga, hea hai, i mua i tākaro ngā toki o Hāmoa me Tonga mō ngā kiwi, ne, nā riraru i nā ture, ai āhei ana rātau te prei mō Hāmoa me Tonga, ana ko hoki pērā rātau. Nō rei ko te tīma o Tonga, yuto i nā taume Hāmoa, ko te pai o e nā tīma he pakari nā paumua, ne. Ko te mea noho i te ngaro, ko tētahi tangata hei tia haere, hei urungi haere i te tīma. Ko te tīma o Tonga, ko tō rātau nā tangata tia haere i a rātau ko Katoa, ne. Ko Katoa te ingoa, ko ia te tangata tia haere i ngā Dolphins, ne. I tatauru aia ki te tīma o New South Wales pia i te tau nei. Ko ia te tuatoru i muri a Cleary rāo ko mea Mitchell Moses, no reira he toki aia i te ao, tana tūranga nama whitu, no reira ki au, māna, e puta i tehu o Tonga, i tēnei tau, i te mea kai a rātau katoa nā tūranga, i aia ne, koira noho te tūranga i te naro, ne, i roto i ngā tau, i prei a kātoa mō rātau, i roto i ngā tau, engari i tēnei tau i kitea tana kahane, ko Whanua Blake Māwera, ko Wātene Zalesniek hoki, ko haere ki te prei mō rātau, ko Vai Maunga, Olo Kauātu, ko Taumalolo, wera ingo rongonui, o te riki, kei ware ware hoki te tō tātau na toki, a leka hala sīma kai te prei mō rātau, me Robert Toia i kōrerohi ake e hau, No reira, he tī matoa tēnei, mai runa ki raro, ko te whūru pēke noho pēr, te mea he kimi mā rātau, te mea he tūranga matua tērā. Iau e te tiro ana ki te tīma tērā pēr, kua neke hia tētahi penei a Dallin Wātene rānei hei whūru pēke, ne, i te mea he toki aia. Koeira tana tūranga i mua no atu. No reira, koeira te tīma kia hei whakatūpato mā hei treiria me tātau, ka tika ana tā rātau prei. O nā paumua toki o te ao, te tīma o tonga.
1: Tēnā koe, Thomas. Ana, tuatoru mai, ki te whakaingoatanga o te kapa o pango mō te kapu pērastau, ka tū mai hei tēnei rā horoi. O pakaro mō tērā o ngā kapa kua tīpaku hia.
0: E tatari ana, e toru te kau mā whāpea nā kai tākaro, ko te mea tatari ana, ko ai te tīma ka prei. Ia hi treiria. Ka reno tērā ki a puta, koe rateo, te maru tō tātau tīma, te ahi ahi nei pēa, te tāi te rā nei tērā kā puta. Ahoe no ki te siroake ki te tīma, ko au tonu ko Kauri Taylor te kāpene, te whāranga o Ari Savea no reira, ke tohu tērā ki a tātau ko wai te kaikape, ne ko wai te wai kape koia. Ka aroha ke i te mea, ko asafo au mua rā o ko tau kei aho, ko rāua nā toa.
1: Tika.
0: Enari me uru te kāpene. Ne, me uru te kāpene, no reira, ka noho tētahi o rāua ki te pae, kai te pakare tonu nā paumua, ahakoa i kō natu natu hea o tātou paumua e Afrika, ne, he rere keo e tēnei kēmu, ka are rawa pēa tātou e pēnaka hia, tēnei kēmu, i tino hōrere hau i te wā i toa, nā wara pī, ne, te wiki i rerua wiki ko ta hātu, ta rātau kēmu ki Afrika, enari, kia te siro aki ka hoki au ki te mātakitaki i tērā kēmu, ka kite au kāre, e hararawa tēnei te tīmo o Āwherika i prei a tātau, ne. Koe rā rātau i toai, ko hoki mai a Scott Barrett, tērā kaumātua ki te tīma, ko te mea ko whakataha hia, ko tui ponotu, tāua tahe kaumātua, nore kāre he raruraru o tērā. E rua nā tāngata, e mātakitaki anau i ane, ko Anton Segner, i te mea i wharaia, i wharakino nei, ne, he harawa tana mate, i puta i whakahokia ki Aotearoa. Enari, ko whakainoa hia ki te kapa, ne, i roto i nā whakaaro ko ia pete nama whitu hau mō tātau, i te wharanga o Jacobson, me Savea, no reira kai te tiro hau mehe mea ko ia, ko Blackera rānei te nama whitu, mehe mea ko Shannon Frizzell, ka huru tōtika hei nama ono, ko Simon Parker rānei, ana ko lakai rāua ko se titi tērā e tohe ana ki te puraka nama waru.
1: Ka pae hoa. Ana, mai a rātou ki te tima wahine, ara ngā Blackburns. Nā te mea ko ake nei, e tai mai ai, ko te tima no iwi, ki te tuki ki a rātou. Engari o whakaro, mo e rā tukinga.
0: Me mihi ki te tima o ngā Blackburns, tuatahi. Tā rātou na haeringa ki tā wāhi. Ko i rā nā ki emu nunui, ne, ki a France, me Inarangi. I hinga i a tātou a France, he mea nui tērā, he tō tērā tima. Te kēmu i hinga tātou i te mini te whakamutuna ki a Inarangi, e mihi tadurada ki a rātou i te mea ki te wā whakamutunga i tūtaki e nei tīma erua, me te mea i muatu i tērā, i tino karahiuhiu hia tātou, tino, no reira, kua kite, kua kātata haere tātou ki a rātou, ne, ahakoa kāre ngā toko whitu i roto, ahakoa kāre ngā kai tākaro NRL i roto, ko te matū o tēnei tīma ana e prehutu pōroto duana i Aotearoa nei ko ngā whetū kāri iroto enari o tata rātau ki a Inarangi ko te tikanga i ori te nā piro nā tētahi pāhi hea hea noho a te kaitaka wāenga i hinga i tātau tērā me te ahakoa te kaiako i tautoko i tāna mahi kore kore rawau tautoko i āia pēnā ko au te kaiako ko hūti ake ia mo tēnei tākaro hei tohu tohu ki āia kaua koe whiu hea hea i te pōro koeno, te kōraro anō tērā anō reira kāre pērere ki ake te tīma ka tākaro ki a wīwi nā Black Ferns i roto i nā kēmu i haere ake nei ko te topatahi koeira te tūranga matu o te tīma ana i te wharanga o rua hei wharakino nei kua uru atu ko tana rifi e paitana haere ko hena tērā kua uru ake oho karaue tana whakahaere i te tīma koeira tātou i orai me te mihi hoki ki te kai whakahaere ne he tua tērā wahine ko te kai ako i mua ko Banting ko iai nāna tātou hari ki te kapu o te ao me tō tātou na koretake hoeno kua uru mai te wahine nei. He rere kē nā kai tākaro, ai, ko nā kai tākaro e whakahaere hi ana e te kaiako hau i tēnei tau e Whitney, kāri eke ki te paio era, engari, e toa tonu haere ana. Ano reira, e tatari ana tātou i tērā ke emu kā tū ki hamutana, ne? Hei tēnei marama tonu e tū mai nei, me taku whakapae, kā pita pēo o tātou ihu mā te rua tekau, nā piro i rutou e nā ke emu e toru ki a France.
1: Kia ore, e hoa. E hoa, taku pātai whakamutunga. Ara, neki, kei roto i te putu pōro riki, kei roto anō hoki i tēnei mea te putu pōro. Anei, tēnei mea te banka e hoa, te rua, neki, te rua huna. Osi rā, kia Klein, te rā kaiwawao, i hāmenetia. Hoi anō, te rāpia, e hara nāna te he, ae, nā te banka anō te he. Hoi anō, opukaro e hoa, ki tēnei mea te banka.
0: E tau toko tenu anau, i tērā tūranga, ne, i te banka, i te meki, ko te kaiwawao, titiro ki nā rīpe, nene,
1: kio,
0: nā tāta. E tau toko anau tērā, ko te mateke, ko nā tāngata kairoto, ne, ko nā tāngata kairoto, kai te he te titiro atu, ne. Anō nei, he rereke te TV e mātaki hia ne e rātau, ki te me mātaki hia na e tātau. Hakene pea, ko te whakatikatika i tērā, ne, ko te whakatikatika i tērā, ka whakātu hia ngā replay, i runga i te TV, a rā nei he, a rā nei he pauaka whakāta kai te taha o Papatākaro, he pēnā hoki Amerika, ne, i te pāhi ke te pōro,
1: kami
0: te NFL, he punua pauaka whakāta kai te taha o te whira.
1: Ka hai ki te taha.
0: Ana, ko o mātu te kaiwawa o te kēmu ki te mātakitaki, ne, kia ko tahi tonu te tangata, kia kai kia kai koina pia te raruraru, ne, ko te raruraru e whā nā referi. Ne, kai te he tērā, ko te tangata kai wāinga nui, ko nā tānga tērua i te taha, mi te banka. No reira, kārui whakahe, i te whakamahingina o nā kāmera, ko tāku kēpia, hei rā weke weke mā tātau, whakakore hi atu, te tangata i ruto i taua rūmara, ne, a whakahoki i te mana, ki te kaiwa wā i wāinga nui, mānai titiro, ne, i te pauaka whakaata, mānai whakatau.
1: Kā pai, kā pai, e tāmeti waka, tō tātau mātanga, kōrero hākina kina. Kei pia mai, kei pia atu. Ko ia katoa kei a koe. E mihi ana. Tēnā rā koe, Tāmuts.
0: Ihorera.

Ko te wā I nei, tai pari, tai tumu, ko te rua tukau mā pitu, meneti, ki te rua karaka I te ata, nā reire homa, ko ia tēnei te wā. Mō tētahi hōtaka, nā White Gloves Television Productions, me whakata Māori, arā, ko koraua, koraua. Ko matua he mana wāka, te kai kawe I ngā kōrero. Kei roto I tēnei o ngā hōtaka, ka hoki I whakamuri ngā mahara o ngā koraua ki te wā e tamariki ana, ki te wā e mahi ana, ki te wā e tūtaki ai rātou I o rātou hoarangatira. Nā, kei roto I tēnei terenga o koraua, ko te koraua ka āta tirohia, ka āta rangona, ara ko tērā kai whakatere waka no mua, ara ko matua heke nuku mai poihipi no te raroa me ngā tikahu anō hoki. Nō reira, whakarongo mai rā, kia koraua.

0: tōki rāna maha I a tāua tūtake nei mua I Waitani tēnā pe hai tīmatana e heke nui ka marama mai te ahotana tōu whakapapa I rote nā kāwai heke nā tuku iho
1: Kia ora kara ai te tai o tūpuna o taru taru ne o mōhio pāmihi ana tērā tūpuna I wāngenu I a mātou o te ngāpuhi nā taru taru ka moe I tōna wahine ka puta e pitu wara o tamariki e utadu nei au ko te tei oda ko tiro ko ngā motu tengua nā a ngā motu ko ia te mea tua toru o ngā tamariki a taru taru nā tāna ka moe I a te pā ka puta ko te ruakuru ka te ruakuru ko puhipi tā puhipi ko te whare mate tā te whare mate ko mū mū te awha tāna tamaiti ka puta iaia ko tuku pāpā ko timati nā ka timati ko hau nā ki te te taha o te wāhi no nei tātou ko tōku krani māma ka moeho I a mūmū tā whai koro neo nā ka puta ko tōku pāpā nā ka puta ko hau
0: Kia hoki paku ake tāo I ane I e koro ka whānau mai koe I konei tonu
1: kei au I whānau mai au ki te tahi kāinga ko Pukepoto o te ingoa kei tahaki atu o te taone o o kaitaia ni hoi nā rā ko te timatanga o te te one rā tohe nā I whānau mai au ki reira I tupuake au ki reira a mutu I haere hoki o te kura I reira kei aura hoki I haere koi tino paki tera mai te kura lato ku ahua kuera na hoki ki te kōrero puka puka ki te rā ne toku taianga ki te tau tikai mō mōku ki a mutu te kura ka mutu te rā toku huringa o toku huringa tau te kaumari o mutu I whare I te kura ko I ahu tohe mai o tōku mātua ki au no koreu e hakarongo
0: Hera te mahi au o mātua I tērā wā I ākoe hārana ki te kuna.
1: No, tā mātua he whenua hoki tā mātua, tō mātua I reira, tōku mātua mai ana I oku tūpuna. Koe hoki tā mātā mua ka matu me ki te whenua rā e pāmu, ne, mira ka kau tā mātua mai. Ka matu tai hoko tōku tūpuna hoki a mūmū tāwha, tino tangata hakarehi hoiho, ne? Ai. I maranau ngai ngona e irua hoiho, te tahi ko wai kāhua, ne te tahi, rā te tahi ko matau. Nā koe o elanga te kai kai ko ona hoiho.
0: Ane wiki tōri anu?
1: O, atikso. E maranau tuku pāpai kororomena kia tanga mahi aki, pe maui ngā hoiho nei te kia, ki te mōna ne kia, kia haere I roto I ngā ngaru nei hona kia, kia kaha I danga wāwe ārami. Nā I a, mea koe iau I mene, koe ia tēnā wate tahi o ngā mahi o tōku tūpuna. He, nā ni mātua ke, wāu, la mātua mahi tēnā e mira kakau. He, whātakau pia ngā kau e mira kahiana mātua tau, I ngā wāia, I a mātua tūpu kai.
0: Mātaringaringa?
1: Mātaringaringa, iau I tamariki a mahara kio I reira I tō mātau, hera koe tau I tō mātau whare e, mila kakau mila kakau a haere I te piki ngā kau I te ata ka mutu ko tutu a kau ngā kau a nā ko tumai te tahi e mimi he tuko nā perano ko kohi atu takahi atu ngā wāwai ki roto I ngā tūtai kau ki a mahanai pera nā kato ai pera mahi kuto I oti oti I a mātou maharau tuku pāpā I nō tana mahi e ti troke ki te rā haere tiki na ngā kau ne ko tāwai ki te wā ne mui hoki te tohu nā, mā te rā e, e hakapua ki wai te, te wā tika apu te harere, tiki ngā kau, mō te mira kai ngā kau. Wera makuto. Wawara ka hoki rā ngā mahara ki wera o wā, koina.
0: Mahi kirimi te mai?
1: Mā, kirimi hoki. Ngā te hakahuri ki te mira kai ki te kirimi. Pāngai ngā poaka, ngā kāhoe hoki, wera makuto. Te mira kai.
0: Pāle kareka ki ako i te rā wā? Tō koutou whare, kai te kītono i te kai, kare kai
1: te kai. Oh, ai, kītono, kītono tō mātou. Tō mātou whare i te kai, kānga, tō māma hoki, tana kāri, e haka tō ropere, ne?
0: Oh.
1: Ai, haka mātou, kei wā mātou taonga, ngā fridge, me ngā wā mātou nākatoa, nā, e wana muni e, e nirumanea e mō, te hoko i wana ropere, nā. Hei utu mo te washing machine, ah. Me te, you know, tau tau maro ki tahe no ki te pāwa ka tīmata ne.
0: Kia whakawhisi mai tau i ainina, te wahana, kāmuti tō kura, ka haere koe ki whea.
1: Te tōko moti kai te kura, ka noho tonu mai o iko nei, e nari ka mahi tōna tō i roso i tei whare peka. He toa, mahi plawa. Ko taitau mahi ei. Mā te peka nei, Rhys Williams tana ingoa. O takanta, pai toa hoki me te whare peka. Nā, ka tāmai ki woku a horore, ka haereo ki whangare, woku hoa kato i tau a wā, te nuinga. E mahi anei i Portland Cement Work nila, tō ka haereu ki nila. Nā, torupeo ku mara mai nila, ka heo ka pangi te mate. A unta ka haereu te rata, a mamei te rata ki a kua koe noho ki tenei mahi, e mata koe. Me nā ngā pue huo mā, nā ngā pue huo mā, nā. The sweeping gang, hoki i do Tokyo, the sweeping gang i nila. Nā, hoino, a kāro, ae, me hoki mai ki te kāinga. Nā, hoki rau mai ki te kāinga nei, a mahi mātou, me te tahi tarara iku nei. Tanei wako, Dick Privet, tana mahi hoki he, haka tika tika i ngā waikiri, ki a pai te reo ngā wai. Nā, e luha tau, mātou e mahi anā i mā te tarara nei. Hoino rā, ka... Rapu mahi anau, ka hereu, ka whai wahi neu.
0: Ai?
1: Ai. Ka whai wahi neu, ka mitu e hi ano. Rau i tēnua ki te rua tukau tau, ka moe wahi neu.
0: Kōrero mai pēhea kōrero e tūtakia.
1: Tau a wāra hoki he mea, Queen Carnival i kundi. Haka... Napu monia na mo te haka tui te hoi pere a okonei.
0: Oh.
1: Ai. Nā ko te tumana ko ki a haka tuhia te hoi pere hou i Kaitaia. Nā ka karangahia he Queen Carnival. Ka wite te tahe oku a whaia ka tuhei Maori Queen, ne?
0: Ai.
1: Ai, Maori Queen. Nā ka wini toku whaia mei tau a honorera, you know?
0: Nga mahi whakātāhua wahine, ne?
1: Ai, ai, ai. Kuhia te wina, kuhia te Maori Queen te wina. Nā, ka tūte hohi pere i Kaitaia. Nā, tuku wahine, ea kuhia te Maori Queen, katolika. E na pūmuni anā, mo te tahi kaupapai konei. Hoino ka tūtake o ki aia, hoino, mituka ka boi mau. A moe mau e nā, ko tōku whānau tuatahi tēnā.
0: Nā, kai te tika tonu, tōku whakafua i ākoe hea riki, ne? A te mai moe koe ki te ariki Queenie Māori. Ka moe kōrua, ia kōrua e Mārena.
1: Ai, Mārena Māu e tōku kāinga i Pukipoto. Nā kāna ho Māua. Te taiwā i tō mātou kāinga tahito i Tupakeu. Ka hangau e wāhi pare. I tāke fiti o tō mātou kāinga i tāku whakatupuku hea kei mātou. Nā koia. Ka haere kio i tikeri kāpia, me te matua o tōku wahine. Nā i haere mātou ki pārengarenga, ki reira kiri kāpia. Nā o tahi tau mātou e mahi ana i reira, a mutu mātou i te mahi reira ka hoki mai no. Ki kaitaia ne, me au kio kui au ki tēnā, o te wā i timatai au ki te mahi nungi ngā priti ne, ne? Nā hereo ki te mahi i tō pritira, o mai mauria he whare, o mōku nohoi me tōku hoa. Nē a kua here tū ki whāngare, ki rera wāhi katoa, nā tōku mahi e noho ki runga i te wāhi e mahi ana ngā pritine.
0: Kōrua tai?
1: Nā ua tai, nā e marano ki ua te honga mai. E mohe au ngā tau i reirau i mahi pritena o haka hono ko maharau ko e tuku pepi i tōho wā nā ko nā ne nā ko e tuku pepi tērā priti nā ae pērā taino ki te wā i haere i tōku mātā mua ki te kura nā taino i ka noho ki te kāi
0: Ehia wā kōrua tamariki moku punai ana
1: e tukau mārua moku tamariki E nari e iru e tuane ko a kuahinga. E hoa, e nari muhe nā, e hi anatu a wuku moko puna, e kunetu te wale tuka wuku moko puna. Hune ha karo nā ke tēra.
0: Kure tāia koe te kauti.
1: Kure tāia te kauti.
0: Tēnā, kai te maumahara anō ke mō tētahi kaupapa, Tohuhia mai ki a koe e o Mātua, o kaupapa i tohu o mai rāne ki a koe i a koe te kura.
1: E hoa kua tohena nei tino mahala nāu i a ue. I a ue here ne te kura. Te here ngā tā mātou kura ki te nā ki ngā wāhi tera i a Waitangi rāne. Nā. E kore ue warore ki tēra. Ka here u. Ka kite o i te waka me, i tato i tāna whare. Nā, o ngā tangi mōta, paurua. O nā au e mimi mirene i te waka, ha ka aroa nā, e kite rāne o i te tahi waka pērā, i tato i te wai me. E lako ki oko, honde ki ako, mū, wera, mō, waka pērā, ko mutu ke i te ka tere tere hia ne. Ka mutu hono no tuku mutu me te kura ka moe au e waka no kei ngaru wahi e hea ka tere hiaga ne. Ko mutu me te kura ka no ka moe o ki tira. No reira ko iau e mene ia ko pāmai no te aroha o tena me te waka ki au iau e tamariki ato. Ne? No no ka A tupua ke au keo ka tei okuturanga e District Council o tei tukerau ne, ka tuho he me mamutera mo te District Council. Ka mutu a e hiotau, nā ka tāme ki te wā i Hakaroa i a mātou e Haramina te Kuini, i Ngarangi, Haramina te Kuini te tau 1974. Waka puta te hakaro, me haka manua no a ngātuki bata whauru. E hoa ka heo hakaro ki anu, ae ka heo ki kou ka. E ke, me hau ae, ae, e hakae lau. 1973 ka manu he matu a ngātuki bata whauru. Nā, ka mutu hoho ke gāhu tangakato i Pākia bata i Sotoa wā.
0: Nareira, me ki pēnei pēr. Kua nā kau nui noa hea tue koe, i a koe tamari ki tuna na, ki te waka nei kia nātou ki mata whaurua. Hai hoki anō ki rote i te moana.
1: Ai, tika. Taua wāra, ki te mai pēr weta ngā kau mātore inga, i a uoku āhuga tanga e pāmena ki au. Kau mātone a ngā taupuhi eruera, no ngāpuhi, i ki te mai pēr, i a i toku āhua.
0: Ai.
1: Ne, haka tata pēr ki te waka, taua wakara. Tumutunga o taua taua 1974, ka koromei ki au, helmei helmei taua, ta, nā ka koromei e iu, ngā huitanga pāne ki waka te mei hanga nei rā te ā, ngā mekotoa, nā i kōrero rā, ngā rākau tika mo ngā waka pērā, nā, ko i te roko te pimatanga, ki te hakaro mo te nawa, mo te waka. No, tēnā mai ki te wā i kōrero mai e ngā Hawaiian. Hele mai nā rātou ngā, tō rātou waka haurua. No, ka pēhā rai mi ngā hakaro i roto i au.
0: E te rangatira, kai te kōrero koe whātekau tau, tēnei mahi au i roti hino, tēnei tūmo mahi hanga waka. Ka tā mai o Manuhiri mai Hawaii. Ka anoho ko koe e tohuna mo tēnei tūmumu mahi mo te hanga waka Māori. Ana i rote i tērā whakaaro, nā wai koe ako?
1: He pātai pai tēnā, he pātai pai tēnā, enari e mahara anā i toku waka tuatahi, ne ki a mātātua puhi. E hoa. Tai mami tau awara, hakataka o tau i toku waka, me te rākau, nā eritiana ki te raki me te tonga, ne? Hoi nau, ka timata o i toku mai. Ka mahi o i toku mai, hakaro, ae, penei pera, penei pera, te titoranau i tāke o titoranau ki muri o te waka titoranau ka heu ka kite i te tahi tohu i roto i te waka nei ne he kite anau a roto te waka nei he lakau i tikana nā te rā ne aramai nā te rā i te neitaha i te marangai. E ara maina ka kapati ko kiteu i tana shero, ne? I nunga i te rao ataha, ne? Kiteu i parori iana te aroto te waka, ne? Hoi nuka hareu ka maka heu, ngā maka. Ai, kamati, ka maharau ki ngā kōrero i rongau. O tau a tūpuna, i te wāi a rātu e tāra i waka nei te ngahere. Hei a kawe rātu ki a tata ki te tahi awa i reira, ne? Ko haka kihia. I te mai, ka mutu ngā te waira e tohutu ki hatu e paroriana, ne? Ne? Ko haka kihia ki ko, ko kakeke, nea ko mākahia ngā wāhina. Te rātou i hono i manau, nā te atu o te rai, i haka tohu mai kia. Te ranga mai ki ngā haumi, pirano, toko mai tēnā krakia, kia, hongo i haka maharamaharapatanga kia. Me, koe nui nai ne ko ahu o taunga uwera mahi nai ni. Ko puta te tahi maramatanga. Mai te rawa, taino mai ki te rāne.
0: Nā reira me ki pēnei pē, ko te atua tonu tō kai ako.
1: E haka e nau ki te rāne. I tēnā, koe te heo ki ngā mahi nei e, kia barama tō hidingaro, ki te ahua. Kia pai e inoti, ne? Wera mākotai. I tau māmāmā i kia aukui au mēne, ki tau e mēna, kai ako no i au i te wā i au e mahene i nimahi.
0: Tēnā kōrero mai, i whānau mai, te aurere i hea?
1: Nā te timatanga, ngā hakaaro mo te aurere, te batenga, ohi mihena re. 1989 tana matenga 1985 te tauranga mai o o hukurea ka haka takai wana kuru ri reine i kuru tau i nai nida, ne. Ko ia tira ko te wā i haka arwe iau mā kue kawe wana tuminako o na hihia. Ko hau te mea tuatahi tai ki te marae i tana matenga. Nā, tana, tairanga mai ka mihiu, kia ia. A mea tau, ia ia i te mea, ko hinga nei koe, tō ngātou tōtara haka marumaru, he rea nāu i tēnei rā ki te mea. Ko tike taka tika tika ngā rā kau mō tau, e puhea nāu ia nina, mō mā tātua rāu ko te aurere, ne? Tana hinga ngā haka eu, meheru ki te ngahewe, mō ngā rākau, mō mā tātua hara, mō te aurewe. E nari, nā, mea teo kia e māku o tūmanako, e kauhe. So, tōu rā raka heru te kanaka, tūhi eu ngā rākau. Ko tike o ki te, teka tika tika eu me te conservation, ne, ae. So, ko mai heu te rā mai. Me tio tiko te rā kau, a tio tiko te rā waka. Ka pehe arami, ue raha kaoro i puta iau, i marano kio i te, i hereke te premier. Ko te nisipuri te premier i tōko wā. Tana haranga ki whangarei nei ki te teihui a mātou i nena. A pāte e tū te rā kau mō te aurire. Ne? I neka pāte. Haka e tunu mai. Nei no, he reo koki ia mea, e taru kuwaka i hanga eo i taua wāko tahira.
2: Oh, oh.
1: Ai.
2: Kumāta atu, ku te augeri?
1: Ne, mokopuna. Ka pāta eo kia, te arawa. Tahi noko i tō rātou waka hoki mai ingarangi, i jāra ni reina. Ah. E me hako taua, tā rātou waka i here, ka mitu. Ko orereke o mātu hakaoro mo te here ki rarotonga ne. Hakaoro e hihi anau i te tahi waka ki reira mo te tainga atu o aurere ki reira ka pātetu ki tewira. Pehe ana kia pairani koe kia o mai atu wakara kia here ki rarotonga. Mea mei ratu ae, e nari, ngā kai hoi, mo te aroa na heno.
2: Ae.
1: O ka matau tio. Nā, ka mutu, ko te wakai korore neu, ko te ka māwi rāhu ki tona inga tika. Nari, ka huihia hoke, e hira te tahi e kōmano ko mokopuna, te ka nui nui hoki ne. Nā, ko tōwa wakara mea tango mai i runga, ko te rākau o Waenganui Pū o Mātātua.
2: Oh.
1: Ai. Ko runga, ne? Ka hewa kārara ki au, ai ne, ko te pae tino tikat nā te mea, no runga o te rākaura. So, ka hangau te wakara, ka kereu Waenganui o te wakara. Ne, ka kakieu ki te mata.
2: Ah.
1: Led, ne? Ne. Nā, kautito wakara ka haka mauria ki rarotonga. Nā, e te tai ngātu ki reira. Wā, tai ki reira. Hoi hoi anaratu reira. Nā, ka tai tū mātou. Ki rarotonga iru nei te aurere.
2: Tēnā rau atu koe. Mō e nei pito pito kōrero. Hai paunamu taonga. Mō te hunga kai muria paiakana. Nā mihi kia koe heke nui. Tēnā rau atu.
1: Kura.

te atu a pereha mo i haka o hākupa. E nei mātou ka tuku ati ngā whakamui misi mū tō aroaro rot tēnei whare o mātou me tēnei hui hui ngā i tēnei rā. Ka tuku whakapetai atu anō ki a koe e tō mātou matu nui te rangi. O ngā manā ki tanga kato i whakapipia mai e koe ki a mātou mai rā no i ngā rā ko huni tai no mai i tēnei wātonu. I roto anō hoki ngā whakaro e tū manā kohi ai e tō mātou matu nui te rangi. A ko tai mai tēnei ki tawā e noho tahi ai mātou i runga takau papa i karangai ki ai mātou ki kona i tēnei wā. Rōrea ki tō ingoa tapu. Āmene. Nā ue i hoa ngā reo ngai wika toa puta no i te awi homai. Nā wana hoki i tuku mai i te whakamāramatanga me ngā tikanga o aua reo ki a mātou i te orokohanga mai o te ao. Ko tō tātou reo hei koha nā u ki a mātou te wi Māori hei pupuri ma mātou mua ke tonu atu. Ka waka e iho tēnei taonga e tuku ki a riti ki te manu hui a kāngaro. Engari whakahāngia mātou katoa ki te ako ki te kupuri ki a mau ki a ita. E koha mā mātou ki te ao, ā ki a koe anō hoki. Ki a piki ake te kōunga o te reo Māori e kōrero ki ana e tuhi ana. Ki a reo rangatira ai, kororia ki tō ingoa tapu. Āmeni. Nō reira tēnā koutou katoa i ngā huatanga o tēnei aohau. A tēnā hoki kōtau ngā itua kua hinga i tēnā marae, i tēnā marae. I pā ai te ringa kaha o te aitua nei ki te iti ki te rahi puta no i ngā rohe katoa o te motu. E toru toru ngā mea o tātou e kore whakamamaitia i e nei wā. E harara i te kākahu hau te kākahu aitua. He mea uhia ki te ao i te orokohanga o te takapau i whakamamaitia ai tō te tangata tōna nei whānautanga mai ki tēnei ao. Nō reira haere rā e ngā mate, haere atu ki te kāinga tūturu mō tātou.

No reira e ngā iwi. Kia kaha rā tātou ki te kōrero i tō tātou reo. Aha kō kaiwhia rā tātou. Aha kō rā nei te mahi. Kauaka e whakamā, kauaka e mataku. Mēnā kā he, kā hei ana te whakatika. No reira whai ana. Kia piki ake te kōunga o tō tātou reo e kōrero te ana. Hei roto i te hōtaka nei, ko te whakawhitinga mai o ngā waka tapu ki Aotearoa. Me mau tonu mai ki o kōtau tūru, ā muri ake nei, me hoki mai anō.

me tū poho kereru, hei taunaki te kaupapa kaimui a tātou. Nā, ko tō tātou reo, tō tātou ahurea tuakiri. Kōrero mai, kōrero atu, i te kāinga, i tō mahi, i ngā wāhi tākoro, me ki pēnei ngā wāhi katoa. Nō reira kia kaha, kia maia, kia ngā kaunui ana ki tō tātou reo, tō tātou ahurea. I konei ka tuku whakamihi kia kōtau ngā kaiwhakarono. Kōtau whai wā, te huri taringa mai, ki te whakarono ki ngā kōrero i roto i tēnei hōtaka i tēnei rā. Te whitinga mai o ngā waka tapu, ngā waka kai ngaru ki Aotearoa. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: He rokiroki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E hare ake nei, e whai ake nei ko ngā pūrongo a te kariri. No ina nahi rā, hei whakarongo mākoutou. No reira, whakarongo mai rā, kia te kariri.
2: Kia ora te iwi, haere ake nei i te karare, e rua te kaumārima tau, te marae o tāhuna pā e tatari ana. Ana, ko whakatūwhera tonu nei rātou i tō rātou whare kai hō, ko te ata i rehia te ingoa. E aiki ngā tatauranga kiuria a whakaata Māori, kei mua te kaiarahi i te pāti Māori a Debbie Ngārewa Peka, i roto i te rohe o te tai hauāuru, te kaumātahi ōrau ia, kei mua atu i e rātu kaitono. Ā, kua tīmata te hui ātau whitu te kaumārima o te rōpū wāhine Māori toko i te ora ki te whare tapere o te Dewdrops Event Centre ki Manukau, Tāmaki Makaurau.

0: ki mai anō ki te karere. Hei whakarehu ake e tīwi, ka hoki kō muri ake ngā whakaaro ki te tau 1985 me te huringa tau 34 o te hui ātau a ngā wāhine Māori toko i te ora. He rōpū tēnei i whakatūri ai i te tau 1951 ki te tautoko i ngā whānau Māori e raru nui ana, e tōmi nui ana i ngā tāmi tanga mai o te ōhanga o te hauora. Tai Aotearoa hoki ki te kaikiritanga, ki te Māori i roto i ngā kaupapa whaiwhare. Nā te karaitiana tanga hoki i hāpai ake, te mana o te tāne ki runga ake i te mana o te wahine. Nā reira, ko tā tēnei rōpū nei, he whakahoki mai i te kauhanga nuitanga ki te ao Māori, kia mana ōrite anō ai te reo o te wahine Māori.
1: I tīmata mai te rōpū wāhine toko i te ora i te tauri matakau mātahi. Ko ngā mahi mātauranga tētahi kaupapa tino nui i kōkiritia e te rōpū i taua wā. Nā tū mai nei te pūtake a te rōpū Māori e whakarite nei ngā pūtea moni e rapu mātauranga ai tātau inge nei rā. Ko tētahi kaupapa nui anō i whaia i te tīmatanga, ko ngā mahi hanga whare mo tīwi Māori. Nā koinei tonu tētahi o ngā kaupapa kei te kōkiri tonu te rōpū wāhine nei.
2: Kaupapa hanga whare, he tino kaupapa i kai ngā kautia e ngā wāhine, mai anō i te tīmatanga o te rōpū nei. He ahai, o te mea nui hoki ki te wāhine, he mana ki te ngā tamariki, nā reira ka tika mai, te whakaro a te rōpū, ka tika mai te whare. Ka tika atu te awhi, te mana ki ngā tamariki, kia tupu, kia tūtangata. Koeira te kaupapa. Ai, nā e nei, kai te mautunu te rōpū te rā kaupapa. Mai anō, mai anō.
1: Hinge nei rā, neke atu i te toru mano te toko maha o ngā tāngata, kei te ata whai ngā tika ngā te rōpū nei. Iatau, iatau, e whakatūngi ana e te rōpū, he kaupapa mō ngā hui ātau, whenei te rapu ora. Manawa nui tianga tei tamariki te kōrero i tohu ngāe mō tēnei tau. Ko te mea nui o te ao he tangata te whakatau ki i pupuru ai i te tau kua pahe moa kenei. Nā hei te tau heke mai, ko ngā pūā waitanga mō te kotahitanga te karanga mō te hui katū ki tūranga. I runga i tēnei, e tono ana te tumuaki tamariki ra wātū o ngā tumuaki katoa ko eke mai ki tēnei tūnga, kia whakawātētia tētahi wāpa poto nei, he inoi tahi ai a tātou whānau, he tohu whakanui i te rā i whānau mai ai te rōpū nei.
2: He tohia o te rōpū, hei whakaohooho i te wairua, o tēnā, o tātou, me o tātou whānau, me te kāhui tangata. Kia whakapakari i ngā rā e tū mai nei i te kawe i ngā mahi o te iwi.
0: Te tāhua hoki o te reo o ngā pū kōrero wāhine i tērā pūrongo. Anei e tīwi e whaia kenei ko ngā tohu huarere.

Iwi, kua tai nei tātou ki te mutunga o tā tātou noho tahi i tēnei rā, ko te oha ia tēnei, a te karare ki a koutou katoa anei. E tautoko tonu mai nei koutou i tēnei tautohito a tātou, tēnei hōtaka tautohito a tātou i te ao pāpāho i ao te aroa nei. Ara, mā te mātakitaki, me te whakarongo, me pēnei te ki, me pēnei te kōrero ko koutou keirunga. Tūrou, parea, tūrou!

0: ngā tirahuri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero, āwātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei te iwi, he ai ki ngā tatauranga kiuria, āwhakaata Māori, kei mua te kai arahi i te pāti Māori a Debe Ngārewa Peka, i roto i te rohe o te tai hauāuru. Ana, huri rawa ake ki te whakataetai pū kōrero i te hui ātau, Ātero pū wāhine Māori toko i te ora, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Hei ki ngā tatauranga kiuria a whakaata Māori, kei mua te kai arahi i te pāti Māori a Debe Ngārewa Peka, i roto i tarohe o te tai hauāuru. Te kaumātahi orauia kei mua atu i te kai tono no te rōpū Raipa, arā ia te pūoho Kātene. Ka mutu, ko te take nui ki ngā kaipōti o taua rohe, ko te utu Toiora. Ana, ko te pāti kei mua e haere ana i tēnei wā, i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti i te tai hauāuru, ko te rōpū Raipa. Hei tā te pūoho Kātene ahakoa kei muri ia Debe Ngārewa Peka i tēnei wā nei, he ai ki ngā tatauranga. E mārama pū ana ia kuia tetahi kanohi hō ki Wainganui te ao tōranga pū, no reira he nui ngā mahi, hei mahi māna, kia mōhio pūwai ngā kaipōti ko wai ia heha ana kaupapa o tira heha hoki o na hiahia hai oranga mō ngā kaipōti o te rohe o te tai hauāuru. Ko tī mata te hui ātau, whitu te kaumārima a te rōpū wāhine Māori toko i te ora ki te whare tapere o te Dewdrop Event Centre ki Manukau Tāmaki Makaurau. Ko te kaupapa o te hui, ko whakamaua te aho matua, anā kia tahuri ake tātou ki te prehitini o te rōpū wāhine Māori toko i te ora ki a Hope Tūpara, anā ko te pātai atu ki āia. He haku ia ngā whakamārama, mō te whakataetai e kia nei ko te pū kōrero, i roto i tēnei hui ārātau.
1: Well, mai te tūnga o tēnei whakataetai, he āhua ki te whakatupu tō rātau te reo ki Wainga i ngā tamariki mokopuna. Haunga i taua whakataetai kei te mōhiotia tātou, ko Manu Kōrero, ko tēnei he whakataetai o te rōpū wahine Māori toko i te ora. Mō ērā o ngā tamariki kei te tīmata ki te ako, koera tō mātou hihia. I tēnei wā ka tai mai ngā kura kaupapa, āhuatanga hei papatū waiwai anō mā rātai mō te tū, mō te kōrero.
0: E 25 tau te marae o tāhuna pā i Waiuku e tatari ana. Ana, kua whakatūwhera tonu nei rātou i tō rātou whare kai hō, ko te ata i rēhia te ingoa, nā te ariki nui hoki nā kuini ngā wai hono i te pō i whakatūwhera. He whakatūwheratanga i ki te ai te pōuritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatūwheratanga hoki i ki te ai te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou, kia kahurangi Malcolm o Ngāti Teata Rāua ko Rāhui Papa mā ngai mō te kingitanga.
2: I haina ahau i te kawenata kia tūhono i Ngāti Teata i a tāhuna pā kia te kingitanga me te ariki nui.
3: Mai i Pōtatau te whero, koi nei te teho ana kāinga, ki konei ki āwhitu ki te mānuka nuka o Hoturoa. Hekai homaira nā tāwhia o te whare, kā mutu. Hekai homaira kia tūheitia nāna te kohanga reo. E rā momo āhuatanga e whakapūmautia nei tō tātou whānau o koneki ki ngā taira o te kingitanga ko te kingitanga tēnei e noho ake nei.
0: Kua whakawhai ti atu ngā tāne e kimi o rangāna mō rātou ki te marae o te ao hō ki Whanganui. Ki te ātawananga i ngā take hauora e hāngai pūana ki a rātou ngā tāne o te rohe o te tai hauāuru. He wānanga ia tēnei kua whakaritea nei e ngā puna waihanga. Ana ki āta kōrero ngā tāne nei i ngā take hāngai pūana ki a rātou me ngā momo ara hauora e tika ana kia whāia e rātou. Hei roto i ngā rā e tū mai nei kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te wānanga hauora tāne nei kia Toiora Hawira.
4: Ko tēnei ko, nau mai ngā hua, he kaupapa tāne, tāne hauora. Ko tāna tino, he wakatō i ngā kākano. E te o ngā kākano, peroto i o tātou kōrero. Nerei te mea e māma o tātou tāne, ki te uru atu ki wānanga pēne. E tei wā, e taumaha, e tei wā, kare rātou e pirangi te rongo ki ngā tūmomo hapa i o tātou wā. Kei a rātou, o rātou mahi, ki te waka piki i te oro o te tan.
0: A kua kenei ko ngā hā kinekina. Tokorua ngā kaitākaro kua wehi te kapa mamaku arā ki te kapa takifitu ko Alina Saili arāwa ko Maya Davis. Nō reira, kua karangahia a Grace Brooker o te kapa matatū. Hei kai whakakapi ake i ngā tūranga e wā te ana. Anā ka tū e tahi tākaro o te WXV e ki kone ki Aotearoa nei i Nayanei arā ki te kapa wāhine no te whenua o Wiwi. Hoi nō rei tiwi, koe ranga hā kinikina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.
6: Ngā tohu a tāwhiri mātia.
7: Māori ora, we're taking a look at the weather. Kai kōura o Tautahi me Timaru. He Rangipaki, 16 te pāmahana, 16 is your high. Moiraki me o Tipoti. He Rangikā Puapua, 12 te pāmahana, 12 degrees. Waihopai, he Rangikā Puapua, cloudy but becoming fine, 17 te pāmahana, 17. And for Hokitika, he Rangipaki, 19 te pāmahana, 19 is your high today. Koe rā te huariri o tīnei rā.
6: Te Ata with Liana.